0: Radio Skive her med Alexander Oskar, Svea S. og Complicated. Vi er 2,5 minutter fra klokken 7:30, hvor der er morgensport. Nu er der Natasha, Tessa og Karen Mukuba.
1: Ja, Natasha, jo. Mukuba.

Bassy med Mine, og Teddy Swims kiggede ind for denne mandag aften med Mr. Know-It-All. Her var vi jo et nærmere os klokken 7:30, så den stille og rolig. Klassiker fra Danmark lige nu, Sound of Seduction og Welcome to My World.

Miles Smith og Niall Horan med Drive Safe. Klokken er 10:05. Jeg hedder Kasper Bak og spiller for dig Thomas Helmig lidt senere, sammen med musik fra Brian Adams, Erika Jane og mange, mange flere. Lige nu er det Mark Ronson og Bruno Mars.